Nein, men jeg ved en sin utværsele. Sin i selve sig mange, selv ville selv lille. Godt som er så vondt innan løy, hvor jeg lapper han og tog igjen.